0: Мало бая дигенде кошу кошу школа жетип кемиз ба? Бизде маштах кем ба? Маштах, маштах кем ба? Тур мане мандах би холай. Мандах сун. Ташне бу хел ба кем ма холе кун васа манга. Шлама. Кошу кем ба? Hoş geldin.
1: Gel. Dalka yoksa.
0: Dalka ise Urpas'la mı? Aç aç değil misin? Ma andak dedi ya. So maya toptamda. Maşa toptay ki. So la
1: şi
0: ma do. Ma do. Hemen taptım hem de orunda. Bunu okşumam diye ağzı gitar. Ya
2: okşumayla orunda. Okşumayla orunda. Okşumayla orunda. Okşumayla orunda. Okşumayla 塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的。